Ach, ach, och, och, och, och, haha, haha, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och,